0: With the new My Lowe's Pro Rewards American Express card, earn 3 points per dollar spent on Lowe's qualifying purchases for the first 6 months after card account opening. Plus, save 5% every day on eligible purchases at Lowe's and earn points on eligible purchases everywhere else Amex is accepted. Card members get more at Lowe's. Subject to credit approval. 5% can't be combined with any other offer. Exclusions and restrictions apply. Points subject to loyalty terms at Lowe's.com/terms and credit reward terms at Synchrony.com/MLPRA-terms. Visit Lowe's.com/business credit.
1: Sorry.
2: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha